0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Salut, c'est Johan du Var et j'écoute Fréquence Suisse.
0: Кінцева.
4: Кінцева, кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
5: Pas de kebab plat.
6: Kebab plat.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kintewa, kebab plat.
7: Fréquenceolus, la radio du pays des Verts et des Caves.
0: Kintewa, kintewa. Kebab plat. Kebab plat.
8: Les nouveautés musicales de Fréquenceolus. Et en avant la musique.